se dok hitar se zgodi i ne skalera. Ne dojam u svah koncertu i nu svakega večera. Sam da muzika svira i ta folk da uživa. Iskreno sam na pohu se ganđa, napio sam se piva. Stroka je zanimiva, sam je heavy.

kraj rijeka postmodernog doba. Ljubav je za prodaju najzgodnija.

tajanstveno, poput muve. On, Superbot, skruži galaktičnim putevima sa jednom jedinom zadaćom. Popiti sve alkoholno piće ovog svemira. I u trenu trenutaka njegove crvene crvenkaste žedne oči ugledaju malu, plavu, blond planetu na kojoj ljudi, tako se nazivaju ljudi koji tamo žive, već puno stoljeća piju alkoholna pića. U nekom gradiću neko društvo nekako se opijalo kad...

0: A tad, čeličnim stomakom, Superboc, raz, dva, tri, popije lozu, rakiju, pivo, vino, travaricu i sve zalihe alkoholnog pića tog malog gradića. A njegova druga jedina zadaća tek je počela. Prokleti ljude, prokletstvom abstinence. Superboc, danas u tri na 89,3 Mega PV.
1: Društvo Kinikov u koprodukciji s Pedagoškim inštitutom veteranov Radija Student predstavlja radijsko nadaljevanko Bilo je nekoč na neki osnovni šoli. Osmi del.

pretek, ej, yeah. Časa bi na pretek, yeah. Časa bi na pretek, dej mi vse, cel čas, čas.

negde sum, samo ne sum tuka. Prisutna i odsutna, u isto vreme luta. Život od što ga nacrta, svega sakam da ga isprišam. Ne sum veke fana, ista ta fantazija do včera, što ja Sony Fiat KF ko da znam.

0: Я сам аватар, разделен у четыре смери света. Но бена смер не води вън. Глин смърт. Аз съм превеч съставлен. Зато морам разпасти по дели, по Божих законих елементов. Четвртега юния се бо згодба Орат Аватарту одвијала у облики аудиовизуалнега спектакла уживо у циркушкем шотору на Амброжевем тргу и на Валових радија Студент и на видео преносу уживо.
1: Брутал!
0: Веч на rš.si
2: سنه صباط 41 وقاميس ونقصني سنه محفظه قصني محفظه
3: باليت على كو преведеш просам
4: рекуе дараби številка чевлев 41 на хрбник и майцо.
5: Donacije moških oblačil zbiramo vsak četrtek med 18. in 20. uro na ulici Vide Pregarčeve 11. Infokulpo najdete tudi na Facebooku. Merci.
6: Ereš hit!
7: Kolektiv in založba Clockwork Voltage predstavlja novo nabirko modularnih napevov. Košček vesele napetosti, subtilno stopnjevanko Saša, v zavest pretaka Malidah.